drīz var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: Un atkal ir klāta augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.

0: Tiekamies tuvumā.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
3: Un 1, 2, 3.
2: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts! Katrai pirmdienai.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: 25. jūlijas sestdiena un Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, brīžiem arī uzspīdēs saule. Tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Dienvidu puses vējš pūtīs lēns līdz mērens un gaiss iesils līdz plus 17, plus 23 grādiem. Rīgā debesis būs pārsvarā mākoņains un dienas otrajā pusē iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra galvas pilsētā paaugstināsies līdz plus 20, plus 22 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Labākā doma pasaulē. Tā ir būt kopā ar Star FM šajā rītā. Ievi Janiševa Artūrs Mednes tik enerģiski.
1: Ai, tik, kā trāpī.
0: Tik motivējoši. Mēs esam šeit. Un būsim līdz pat 12. Un, bet nu mēs pamodīsimies. Nu pamodīsimies, zini kā, tu jau taisi pieredz tagad, ja? Katru dienu tu nāc aizvēt Oskaru, tu jau taisi ievieties. Nu man vēl tā, ja? Es atnāku uz brīvdienām un man ir tā kā jājūtās vēl pastiprinātāk nekā tev.
1: Bet tu esi bijusi vadījusi zoopastu alternatīvo.
0: Jā.
1: Un tas ir tā kā 10 Oskaru pēcpusdienas.
0: Labrīt!
1: Mums ir uzvarētājs! Labrīt,
0: kā naglāja uz galvas, kā punktiņš uzi, kā ķirsīts uz kūciņas.
1: Kā zinās.
0: kā

0: Jau tu apsolīji klausītājiem, ka mēs tūlīt pamodīsimies. Vai mēs esam pamodušies?
1: Nu, es jā. Es esmu pamodusies.
0: Cikos tu modies?
1: Es modos, nu šorīt man gribējās pagulēt nedaudz ilgāk, un tas modinātājs jau atkal, it kā es kaut kādu baigo jaunumu stāstīt. Tika atlikts un atlikts un atlikts. Septiņi.
0: Bet, es tev... piecos gulēt.
1: Ā, nu malacīts. Tev, tev tas režīms ir ļoti tāds jauneklīgs.
0: Jā. Pats vairs netiek.
1: Nu jā, tāpēc es tev saku, nevis tu esi jauneklīgs, bet tavs režīms ir jauneklīgs.
0: Es pamodos no tā, ka šorīt kaimiņi tauzās pa sienām kaut kādā veidā. Es nezinu tādu...
1: Jā, nu es, remontu es varbūt sākuši taisīt.
0: Nē, tas bija kaut kas cits. Un tāpat nebija tā jautrā daudzīšanās.
1: Varbūt viņi tev sauc palīgā kaut kā. Bet, jā, nu ir 25. jūlija rīts, es diena, un es teikšu godīgi, man uz lapas pat ir pierakstīts šis datums un šī diena, jo man jūgdienas pēdējā laikā. Es bieži vien apstājos un pajautāju sev, kas šodien ir par dienu un kā, kurš ir datums. Jo gan laikapstākļi šajā nedēļā, gan viss tā kopumā man ik pa laikam sev ir jāatgādina, kad ir jūlijs un ir vasaras vidus. Jo man reizēm ir tāds sajūta, ka mazliet jau mēs esam kaut kādās septembra jūtīs. Mm-hmm. Nu, ir jā, ik pa laikam jā, tā, jā. Un tad, paga. Ā, nav vēl, jā, septembrs ir jūlijs. Un tas ir mazliet sev jāatgādina. Līdz ar to 25. jūlijs sestdiena. Bet tie laikapstākļi uzlabošoties. Rīt vispār būšot silta diena, ļoti silta diena, un tad jau aizies tur. Tad, kad pitbulls atbrauks, tad jau būs pavisam labi.
0: O, jā. Tā, mums vajag uzreiz klausītājs, kas brauks uz pitbullu, lai mēs zinām, ko mēs tiksimies meža parkā.
1: Jā, mēs arī iesim, vai ne, kolēģīt, mēs uzdosim, ko mēs uzdosim, ko mēs darīsim.
0: Be.

0: es tik agri nevaru, bet tev sanāk kaut kā.
1: Man pamēģi, sanāk.
0: Parādīju, parā.
1: Tā ir be. Kur šito var pārspēt, aiziet?
0: Be. Labs.
1: Nu, es braucot uz darbiņu, kā lai to tā kā pieklājīgi pasaka, es ietrenēju savu balstiņu un savu runas aparātu. Mm. Jā, tas būtu pieklājīgi.
0: Es jau vakar kāzās ietrenēju.
1: Jā. Nē, nu, pat cik tu gulējis normāli neesi, nu, tad, jā, es tu pat neesi atsils vēl. Tu neesi atsils, tev vēl visi silts vēl.
0: Dace raksta, ka viņi brauks uz pitbullu, nevarot viņu sagaidīt.
1: Jā, es arī nevaru. Čau, Dace.
0: Un Ligita vienkārši uzrakstīja, ka mēs esam kolosāli palīgi.
1: Be. Nu, bet, kad pasaka pitbulls, ja pitbulls, tad pirmais man vienmēr nāk, nu, nevis meita, bet kas man tagad jāatcerās no jaunās paudzes. Kas bija pitbulls?
0: Man atkal nāk prātā tās tie videoklipi, ko cilvēki veido. It kā tu pastāvi.

0: Gāja ar savu suni pie pavadas. Nāk cilvēks garām, bet tu to neredzi tajā kadrā, to sunīt. Un tad nāk cilvēks garām, kāds to smuks pitbulls. Un pagriežās pret it kā suni, un tur tas cepurīts it kā bez matiem. Fireball.
1: Lieliski. Bet klausies, es vispār sekoju līdz laika prognozēm, jo, nu, koncerts notiek kā nekā Meža parkā. Un, nu, man ir bijusi visāda pieredze. Imagine Dragons koncerts, kur, piemēram, mēs gājām un, nu, tur pat ejot jau, tu saproti, ka koncerts vēl nav sācies, bet tev ir viss slapš, kas tev vien var būt slapš. Un tad tu domā, kā izturēt līdz beigām. Un ir ļoti labs pieredze, kad laiks ir superīgs. Pasākumi jau vienmēr tāpat ir forši, bet jāsagatavojās ir. Nu, tu nevari tur baltās botiņās doties, ja sola 95% lietu. Bet man ir labas ziņas. Nu, vismaz uz doto brīdi man tagad negribās samānīties un visi Ievas pavilkušies uzvilks baltas botiņas ar tur kā no spaiņiem.
0: Mm-hmm.
1: Bet soli labu laiku.
0: Ja būs labs, jā. Tā jau liekas, ka mēs to tagad vēsim, esam atkal pārdzīvoši. Kā vēsim vai tāda lietaināk laika? Atelpu guvām, tagad atkal vajadzētu pažūt.
1: Nu jā, divas dienas nav bijis atkal nekāds.
0: Jā, nav bijis nekāds.
1: Kaut kāds divas
0: dienas. Bet zini, cik labi īstenībā ir baigi labi. Nu, ko es stāstu, visi jau zinu. Nu, tā ir. Pēc tiem lieliem karstumiem prasās pilnīgi tāds svaigu gaisa, tādu malku, ne?
1: Jā, es tieši vakar vīram teicu mašīnā, nu, vispār jau nav slikti. Tiem, kuriem ir atvaļinājums, nu, jā, varbūt gribās vairāk to siltumiņu pasauļoties pie jūriņas un tā, bet tie, kas ir tādās darba jūtīs katru dienu un strādā, nu, kādu vaini tiem plus 20? Starp citu.
0: Nā?
1: Šodien ir 206. gada diena, un līdz gada beigām ir 159 dienas. Mīļie draugi, sākam gatavot Ziemassvētku dāvanas. Paldies!
0: Ui, nu tu piepriecināji!
1: Bet tu jau atnostoši dziesmu uzliki!

0: Nē, nē, nē, vēl par ziemu, nē, par dāvinām, nē, es tik tā. Es tik atgādinu. Es jau neko, es tikai pasaku, ja, ka tur, tad, nu, vēl jau laiks 159 dienas, ka paliks 3, tad jau normāli. Nu, jā, bet reku mums raksta, paskaties, Glorija. Čau, Glorija. Viņa atsūtīja ļoti skaistu bildi un raksta man pašai savus pitbulls.
1: Jā, paldies. Mums patīk suņu bildes.
0: Ļoti. Nu, tāds skaistuls, ja jūs redzētu viņš pie tādām skaistām garām tūjām zālienā. Tik skaisti bauda vasaras saulīt. Un viņam tas pitbulls, kurš brauks trešdienu.
1: Suņus koncertā var ņemt līdzi?
0: Nevar.
1: Nevar, jā?
0: Es domāju, tu domāji, būtu īstumā foršas pitbull koncertu visiem
1: pitbull,
0: visiem pitbulliem. Tur varētu būt interesanti, jā.

0: Starp citu, tu runāji par Ziemassvētku laiku. Zini, kad būs čau? Tad, kad mēs šito sāksim dzirdēt.
1: Ārprāts, nu lūdzu, es jau, man jau tā ir grūti būt realitātē. Tu vēl mani sit ārā. Nu,
0: mēs šo neklausīsimies, es tikai uzliku. Nu, kā, nu,
1: man labāk patīk tas...
0: Uzreiz uz veikalu jābrauc dāvanas.
1: Nu, cik tad ilgi vairs karsts kakao ar mašmalovēm jau kūpēs mums arī šeit uz galda, bet lūdzu vēl nē. Labi? Viss.
0: Labi, sarunājuši. Mēs esam atvēruši arī notikumu kalendāru un ar to tūlīt iepazīstināsim ļaudz, bet mēs nevaram aizmirst, ka šodien arī un rītdien turpinās rekordu vasara.
1: Jā.
0: Rekordu vasaru šodien mums ar Salčiku, ar Mr. Bigu. Starp citu, Ieviņa, tu jau neesi bijusi sen. Mums šeit ir ledskapī stāv, jo projām iespējams, ja neviens nav apēc. Mr. Big, katrs pa vienam var paņemt katru dienu.
1: Tu vien varēji uzrakstīt manai kolēģei Ievai, kura nāk tikai sestdien, svētdien.
0: Tur ar čupām vēl stāv.
1: Nu jā. Tu sieši pakaļ, man būtu iešīgs brokas šodien.
0: Jā, saučīgs brokiņās.
1: Bet jā, jūs varat piedalīties konkursā. Es domāju, ka Artūrs jau ir darbdienā šeit esot ļoti daudz stāstu dzirdējis. Jā. Kā tad iet? Es arī braucot auto, Artūr, tevi klausījos.
0: Paldies.
1: Pāris stāsts arī dzirdēju. Ļoti forši, ļoti tādi, nu tiešām ļoti interesanti. Bet tātad tie, kas varbūt nezin, par ko tad es te runāju, rekordu vasaru kopā ar Mr. Big saldējumu. Un mēs meklējam cilvēkus, kur saldējumu nepērk pa vienam. Nu, kurš tad? Es vakar arī iegāju veikalā, nopirku saldējumus, ieliku vienu, pēc tam, kādu jēgu un vēl ieliku.
0: Es kādu 6-7 par spēr.
1: 6-7, jā, es arī. Un uzraksti padalies, cik saldējumus es iegādājos vienā reizē. Tu? Nu, tur, cik tad tas skaits ir, vai varbūt ir kaut kāds dzīves tāds apstāklis bijis, ka tu esi ticis pie ļoti daudz saldējumiem. Man arī viens tāds dzīvē ir bijis. Un varbūt tu esi organizējis kādu ballīti vai kolēģis. Nu, kāds tad ir tas? Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu. Un cik tad viegli bija tikt ar tiem saldējumiem galā? Jā, tā kā sūti mums uz WhatsApp un starp citu šodien rīt vēl divi pēdējie tieši sadarbībā ar Mr. Big pievienosies finālistu lokam, kuri tad iegūs, ko tad viņi iegūs, man pat jāatrod lapā, tu jau esi pieredzis lasīt. Lielā atvēsinošanā balva no Mr. Big. Cik noslēpumā.
0: Lielā atvēsinošanā balva no Mr. Big.
1: Tur viss kaut kas var būt, klausies. Nu, forši.
0: Paklausies šo.
2: Man sanāca?
1: Jā!

0: Valdi, paldies! Paldies par laba rīta vēlējumiem! Man tāda stiprā kafīņa.
1: Jā,
0: paldies.
1: Jā, Valds mums raksta Artūram tāda stiprā kafīņa. Jūs tā kā kopā kaut ko vakar tusējāt?
0: Nē, Valds ir katru dienu bijis darba dienu pēcpusdienās pirmais cilvēks, kurš uzraksta labu pēcpusdienu, kā iet, apsveicinās,
1: Valdi.
0: Atvadās.
1: Nu, cepur tev nost.
0: Cepur nost, Valdi,
1: cepur
0: paldies.
1: Nost.
0: Paldies.
1: Bet nu, šodien ir tā diena, kad pasākumi burtiski birst no visu. Un, ja man būtu viens jāizvēlās goda vārds, nezinu, jo no šodien tās aktivitātes, kas notiek visā Latvijā, ir ļoti daudz no viena Latvijas gala līdz otram Latvijas galam un, piemēram, Valmierā pilsētas svētki ar koncertiem, tirdziņiem un aktivitātēm visai ģimenei. Saulkrastos notiek novada svētki, Gulbenē svin pilsētas svētkus, Lielvārde atzīmē iespaidīgo 825. Gadu jubileju, bet Vecpiebalgā visu dienas garumā skan koncerti, noteikti dažādi pasākumi un arī Kuldīgā turpinās Vecpilsētas svētki. Sabilē valda īsta svētku noskaņa vīna svētkos. Ļaujiet man ievilkt gaisu, es to līdz turpināšu. Un, ja mēs arī par festivāliem un koncertiem, tad šajā nedēļas nogalē notiek arī Saldus saule. Notiek Rojas kino brīvdienas un es varētu laikam turpināt un turpināt un turpināt. Tā kā man šķiet, ka ja jūs nezināt, ko darīt, nu, šodien jūs nevarat sūdzēties par to, ka nav kur doties.
0: Absolūti.
1: Absolūti.
0: Un, ja gadījumā gribās ar sunču kaut kur aiziet ar sunīti, kopā ir jautrāk ādažos šodien. Te mums ir kāds klausītājs vai klausītāji iesūtījusi atsaucoties uz jautājumu par to, vai koncertos drīkst iet ar četrkājiem draugiem. Un redz, kur ir ādaži? Kas tur notiek?
1: Gaismiņu
0: degās. Mirga tusiņš. Ādažu Gaujas ielā 30. Sporta laukums pie Ādažu vidusskolas pasākuma programma un liels virsraksts ar suni kopā jautrāk.
1: Mans mazais sunīts tur sajukt prātā. Jo viņam tagad, kur ir vairāk par vienu sunu, viņš ir traks.
0: Dažādas aktivitātes. Tad ir nosework paraugu demonstrējumu, okay, kas tas arī būtu. Okay. Ungāru vižlas prezentāciju un programmas un valsts policijas kinologs. O, šie man patīk, šie baigi pašie tituli. Tad ir terapijas suņi, triki un apmeklētāji iesaiste. Servisa suņu biedrība Teodors. Paklausības rallijas. Wow! Paklausības rallijas! Šis ir precētiem pāriem.
1: Kur tu to lasi?
0: WhatsAppā mums atsūtīja.
1: Ir, es arī atradu.
0: Jā, Santijai paldies.
1: Nu, vēl viens pasākums. Nu, man šeit, ka šodien grūtāk ir atrast vietu, kur nav svētku, nekā tur, kur kaut kas notiek.
0: Jā, jā, tur pilnīgi.
1: Uzrakstiet pilsētu, kur nekas nenotiek
0: jā,
1: šodien.
0: Jā, tāda pilsēta.
1: Bet kur tāda... ir pilnīgs klusums šodien? Kas no, kur notiek?
0: Nu, Ligita ir Latgalē, piemēram. Lai vai kā, nākamā dziesma veltīta mums un jums un jūs četrkājieniem draugiem.

0: šis uzdevums mums patīk tiešā un netiešā veidā aicinot jums dalīties ar savām suņu bildēm.
1: Ja vien jūs visi zinātu, kādu sunīšu mēs tik neesam jau redzējuši šajā rītā.
0: Nu... Pirmo reizi es redzu, ka suns ir karotītai apķerts.
1: Jā, un...
0: Uģēn, labrīt!
1: Un suns ir tikpat liels, cik pats uģēns.
0: Milzīgs.
1: Milzīgs, milzīgs. Mums ir sākot
0: varbūt
1: ar mazām...
0: Varbūt uģēns ir maz. Mums,
1: jo, sākot ar maziem, maziem sunīšiem, beidzot ar tik lieliem paldies. Ļoti, ļoti forši.
0: Novērtējumi, tiešām novērtējumi.
1: Šajā sestdienas rītā, kad jāpamožas.
0: Jāpamostas.
1: Jāpamostas, tāpēc es iepauzēju. Es atvainojos visiem latviešu valodas ekspertiem gadās.
0: Mums visi pamodās mazliet vairāk. Un vēl mēs meklējam, ko šovakar šodien pa dienu no rīta vēl vakarā darīt, kur braukt, kur ko klausīties, kādu koncertu pilsētas svētki. Un mēs tik daudz pasākumus esam atšķitinājuši, ka mums ienāca prātā jautājums vispār, kur kaut kas nenotiek. Gundars raksta, ka Svitenē nekas šodien nenotiek.
1: Svitenē nekas nenotiek. Bet
0: mēs
1: domāju,
0: pat googlējām, kur ir Svitenē, Bauskas novads.
1: Jā, ļoti daudz Latvijā. Es nenoliekšu. Ir tāds vietas, kuras izdzirdot nosaukumu, man ir mazliet jāpadomā, kur tas atrodas un vai tas vispār ir mūsu valsts teritorijā.
0: Jā, ir bet tur pēkšņi ir Pīlis, Muižas, kaut kas ar ritīgs to senu tādu stāstu, par ko es neko neesmu dzirdējis. Un tas
1: jā,
0: te pat notiekās. Jā. Mēs visu Eiropu varam izceļot tur bez problēmām, bet kāpēc mēs Latvijā neesam Svitenē bijuši, piemēram?
1: Varbūt es esmu. Kas to lai zina? Caurbraucot. Bet mēs ar vīru vakar sēdējām mašīnā un runājām, ka kaut kā sagribējās ar kemperi paceļot pa Latviju. Tad, nu, bērni, protams, jau starā, kad, vai mēs tagad braucam, vai tagad. Bet mēs sapratām, ka mēs gribam tādām Latvijas braucienā, jo mēs arī, tu jau zini, mūsu ģimeni, mēs esam iemīļojuši doties ārpus Latvijas teritorijas, Eiropu un pasauli, bet tepat ir tik skaisti.
0: Nu jā.
1: Nu, tik skaisti. Un
0: nu,
1: ja tu vēl paskaties ar tādām, iespējams, mazliet turistiskām acīm, tad ir vispār.
0: Bet šeit vajadzētu kaut kādu maršrutu paplānot. Nu, tiešām saplānot, kur brauc, kā brauc, ko apskatīties, varbūt kaut kāds gids, kaut kur pastāst. Tiešām, lai tu turistiski sajūti, lai tu mazliet jūties kā Itālijā.
1: Vai nu atkal tieši ieraudzīt kaut kādu celiņu, iebraukt un kas tur būs, tas tur būs. Un arī reizēm tā ir baigi forši.
0: Arī tā ir.
1: Un kur tie ceļi ieved kādās lauku mājās, kur tu trīs dienas pēc tam ārā netiec, piemēram. Nu, tas par Latgali vairāk. Tā jau var
0: tā
1: būt.
0: Nedēļa.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Rekordu vasara. Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā Kārļa Ulmeņa.

0: viņa gatavē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam!
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
6: Un atkal ir klāt augusts.
7: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
6: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
7: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
6: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
7: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielu...

0: Ieva, ko tu domā?
1: Es klausos dziesmas, iejūtos, es cenšos pacelt savu enerģijas līmeni. Nu tā mēs te cīnamies, ko lai saka. Nu,
0: internetā trendi jaunās, nevar tas video.
1: Jā, man te Arturs visu laiku smējās, saka, par ko tu smējies? Viņš saka, suns lidmašīnā. Okay, es laikam kaut ko nezinu.
0: Es tev parādīšu. Man patīk tie Michael Jackson, tie what are you gonna drink today?
1: Es domāju, ka visi saprot, ir tie brīži, kad tu tā kā centies saprast. Otrā kaut kāds joks, par ko viņš smējās, bet tu nevar saprast, vai tev smieties līdzi, vai...
0: Nu. Sintija ar klausās, Sintija ar vaibo. Čau, Sintija. Čau.
1: Sintija ir ceļā uz Kandavu.
0: Jā. Kas Kandavā šodien?
1: Jā, es arī gribēju.
0: Kas bija šodien? Mēs esam noskaidrojuši, kur ir Svitene. Tā ir 9 km no Rundāls pils. Pašā Svitenē ir skaista muiža. Kopā var apceļot un apskatīt vairākus kultūrvēsturiskus objektus. Maz mežotnes muiža, mežotnes baznīca, Rundāls ūdensdzirnavs var sastādīt skaistu ceļojumu maršrutu. Un lai jums uzreiz tapinātu skaidru, nevis mums Čatiņš šito atsūtīja, bet Gundars atsūtīja tās muki.
1: Jā, tas pats Gundars, kurš teica, ka Svitenē šodien nekas nenotiek. Tas pats Gundars. Viņš teica, nevajag jau obligāti kaut kam notikt, lai aizbrauktu uz skaistām vietām. Pareiz. Un tie, kuri varbūt pat nevēlās būt cilvēku drūzmās un tur tādās aktivitātēs, ka nezin, kur vispār mieru likt. Lūk, Gundars jums ir sastādījis plāns šodien.
0: Paldies, Gundar.
1: Paldies.
0: Kandavā esot sporta spēles zemes sargiem. Bet ja tu neesi zemes sargs, tu arī var braukt sportot?
1: Mm-mm.

0: Active sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī Denim Dream.com. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
2: Top, top, top!
3: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
4: Kroko!
3: Deals!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Ja un CLV.
1: Svaigu vietējā bezpiedāvājuma, svaigu vietējā bezpiedāvājuma, svaigu.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bezpiedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bezpiedāvājuma?
4: Bezpiedāvājuma.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
10: Ar sveicieniem sestdienā. Šodien Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, brīžiem arī uzspīdēs saule. Tā pilnībā apsola sinoptiķi. Mums šodien dienvidpuses vējš pūtīs lēni līdz mērenu un gaiss iesils līdz 17-23 grādiem. Rīgā debesis būs pārsvarā mākoņainas un dienas otrajā pusē iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz 20-22 grādiem.
11: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis

0: ar sveicieniem sestdienas rītā 25. jūlijā 4 minūtes pār 10. Jūs sveicināt stāriņu brīvdienas.
1: Jā, čau, te patā sieva Janiša Vārtūras Menis. Nu, mēs līdz pulksteni 12. Mēs kā ierasts stāra FM brīvdienās. Nu, labrīt visiem, kuri ir modušies, kuri jau zina, uz kurien viņi dosies, kurš tik daudz pasākumu drūzmā apmulst un paliek mājās, dzer kafiju un saka, ne, tas nav priekš manis. Bet, nu, pasākumu tiešām šodien ir daudz un kur izvēlēties braukt, nu, tur tikai jāskatās, vai jūs gribat tālāk, tuvāk. Var jau arī pameklēt kādu dažādu mūziķi, kur uzstājās un tā plejāda arī tur ir
0: milzīga. Buķet, nu,
1: bet,
0: visam
1: nu,
0: ir
1: bet šis laiks jau mūziķiem ir tas pļaujas laiks. Viņi nesē, viņi pļauj tagad. Tagad viņi pļauj, tagad viņi vāc ražu.
0: Iesēto ražiņu var savākt tie, ko ziemā mēģinājuma telpās ir sastrādājuši, to tagad...
1: Tagad ir. Tā kā var atrast visu, ko darīt. Un šodien mēs gribam sveikt arī noteikti mūsu vārddienas. Un šodien vārddienas ir Žaklīna un Jēkaba. Šodien ir Jēkaba diena un ir ļoti daudz ticējumu arī par Jēkabu dienu. Un, nu, es par to mazliet vēlāk, ja? Bet forši jau ir atcerēties tās senās tradīcijas, ko varbūt mūsu senči svinēja. Un tādas aizmirstas dienas, kur atkal, protams, ir svarīga laika vērojuma, ir cilvēki, kur šodien skatās, kāds tad ir laiks. Un, piemēram, viens no ticējumiem ir, ja šodien ir skaidra diena, tad būs liels sals Ziemassvētkos.
0: Nu, tā, à, bet sinoptiķi soka, ka šodien gan spīdēs sauga un līs lietus.
1: Nu, tad būs Ziemassvētkos sals. Viss, paldies.
0: Paldies, dar, ja?
1: Viss skaidrs. Dar.
0: Mēs brienam tālāk mūsu muzikālajā buķetē, ja tā to var teikt. Un esam saņēmuši ziņu no Indras. Mēs tagad braucam no Norvēģijas ar mašīnu uz Latviju, uz mājām un klausāmies jūs. Uzlieciet kaut ko jastru, lai nenāk Medziņš, Indra, Laima un Jolanta.
1: Nu, kāda runa, dāmas?
0: Hei! Dareiz!

0: Artūr,
1: jā,
0: vai
1: jā,
0: tu esi pabrokastojis šodien?
1: Nē.
0: Nē? Mm-mm. Es arī nē. Bet,
1: es nespēju no rīta tik ātri. Ko?
0: Jā, jā, bet tik un tā daudz uzskat, ka ēdienreize brokastis ir vieno svarīgākajām, un tad kādu tu to degvielu sevi ielies no rītā, nu tas arī būs. Un varbūt vēl kāds, kurš ir ļoti izsalts un šodien, nezinu, ko tu smejies, es nevaru parunāt, ka tev jāsmejās.
1: Nu, labi.
0: Nē, es par to, ka, ja nu tev sanāk braukt garām, piemēram, Kebab Factory, tur ir vērts iebraukt. Jeb sevišķāk no pirmdienas, jo zini, kas tur būs? Tikai pa piečuku. Zini, ko tu varēsi tur dabūt?
1: Ā, es redzēju, pa piečuku?
0: Pa piečuku.
1: No?
0: Star FM Kebabs!
1: Bams! Jā!
0: Bam! Yes! Jūs iedomājaties, jūs iesiet Keba Factory un teiksiet, man lūdzu vien to Star FM kebabu. Mm-hmm. Un tur jau nav tā, tur varēs izvēlēties arī pats tās garšiņas, tur nebūs tāds viens veids.
1: Iedomājies,
0: ja visti...
1: Indra Laima nu. Un Jolanta atbrauc uzreiz, man lūdzu stāriņu kebīti.
0: Mēnesis jums jāapsolta, jūs no pirma, bet no pirmdienas, jā? Mēs tagad informējam, ka no pirmdienas būs, viņš būs pieejams. Un M izmēr kebabs tas būs. M izmēr kebabs iespēja izvēlēties ar vistu lielo mix vai falafelu. Un īpašā cenu, kā jau es teicu vēlreiz, 5 eiro. 5 eiro. Un tā kā mums šie kebabi, tas ir kaut kas iespaidīgs, tomēr... Kur vēl ir nopērkams Star FM kebabs?
1: Jā.
0: Nekur, tikai Kebab Factory.
1: Domā, ka Indra Laima un Jolanta zina, kur Norvēģijā var dabūt stāriņu kebab. Nē.
0: Nu, viņas tagad pa ceļam zina. Bet meitenes pirmdien, ja jums nav ko darīt, jūs būsiet atbraukuši uz Latviju, jau rītā varbūt izgulēsieties, tad pirmdien ir jādodās uz Ziedoņdārs, jo tur pulksten 11. Mārtiņš Spurs un Jānis Romanovskis.
1: Oh, jā.
0: Un mūsu Star FM zvaigs.
1: Ne? Oh, jā.
0: Jā.
1: Kurš?
0: Kurš nēs tu?
1: Sāri.
0: Nā, smukā zvaigs. Tātad, Mārtiņš
1: būs... Tas bija vienkārši ļaut. Zvaigs, ne? Mūsu Star FM zvaigs, kas neesi tu.
0: Es tev uzsaukšu par šo kebabu.
1: Ko par to domā Indra, Laima un Jolanta?
0: Bet tu ļaus man izstāstīt līdz galam. Ziedoņdārzā. Tātad, Mārtiņš Spurs, Jānis Romanovskis. Viņi dalīs pirmos 50 Star FM kebabs. Tāpat vienkārši.
1: Kad šķies 8, es ticu, ka divi kaut kur pazudīs viņa.
0: Pagan zvaigznītei arī viens, jā, tad 47 kebabs tiks izdalīti. Bet, man šķiet, ka šis ir baigi forši. Un,
1: šis ir ļoti labi.
0: Jā, un kebabnīca atrašanās vietas tiešām ir daudz. Es tad tu līdz saskaitīšu 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6. Uz nenoēsties. Jā, jā. Es domāju, ka Indra, Laima un Jolanta arī skries rītdien pēc kebīšu. Nē, parīt tas ir.
0: Man arī īstenībā ļoti gribēs viņu pagašot.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ko jau šīs kaut ko rakst.

0: Sāpstam.
1: Kā tev izskatās?
2: Super dziesma, Mīš, paldies. Un no mums visām trijām Indras, Laimas un Jolants. Jū!

0: Zini, par ko šī dziesma ir? I like you. But my body isn't ready. Tas tad, kad tu no rīta kaut kādos astoņos jau mosties un tu domā uzreiz par Kebab Factory, uzreiz. Ķermenis tam nav gatavs. Es tā gribu to kebabu, bet mans ķermenis tam vēl nav gatavs.
1: Nu, bet kaut kur pasaulē jau ir vakars, pēcpusdiena. Tev jau nav. Nu,
0: tā parasti saka alkoholiķi.
1: Es atvainojos.
0: Kebab Factory ir uzēsts, mēs ķeramies klāt saldējiem ēdienam. Mēs gaidām joprojām jūsu ziņas par un ap to, cik daudz saldējumu var apēst, cik daudz saldējumu var nopirkt, cik daudz saldējumu var padalīties citiem. Šādas un līdzīgas ziņas jūs droši varat rakstīt, jo šonadēļ mēs esam kopā ar Mr. Big. Rekord vasara turpinās un mums par to nāks runāt arvien vairāk un vairāk, jo vasara ir tas saldējuma laiks, kaut gan man te arī darbdienās daži oponēja, ka nu kā, kāpēc tieši vasarā, ka tieši ziemā vairāk ēdot saldējumu, kas ir pilnīgi normāli. Galvenais, ka tas ir...
1: Nē, es lasīju.
0: Nu.
1: Zinātnisks pētījums ir, ka vasarā karstā laikā cilvēkiem izmainoties garš kārpiņas. Tāpēc vasarā, un arī šis karstais laiks un viss kopā, vasarā saldējums šķiet īpaši garšīgs. Ziemā mēs viņu varam ēst, bet tā nav, sajūta, tas, ka tu vasarā paņem to saldējumu. Jā, un tas pat esot zinātniski pierādīts, mīļie draugi. Pamēģiniet tagad un tad decembrī. Atcerieties vienu to pašu saldējumu. Ar kādu baudi jūs apēdīsiet viņu jūlijā un ar kādu baudi jūs viņu ēdīsiet decembrī.
0: Tāpat kā ar dāmām pavasarī.
1: Varbūt.
0: Sinti rakst, kā arī ziemā vairāk ēdot saldējumu.
1: Nu, maluč!
0: Ne, bet šī ir ideāla kombinācija. Tu aizēji uz Kebab Factory, paņem kārtīgi stāriņu kebab.
1: Jā.
0: Papiečuk nopirnēts, jā.
1: Es tā mūzika,
0: stāriņu kebabs.
1: Piecīts.
0: Un pēc tam saldējā ēdienā, Mr. Big saldējums. Baigi labi, ne?
1: Baigi labi.
0: Jīhū!

0: dostal aj veľmi jeden referenc pod dziesmom Keba.
1: No, no, no.
0: Super masív.
1: Kua?
0: Strever. Man ir pa maz miegs un tajā pašā laikā es nevis ieveju, nu es eju uz otru pusi.
1: Ja nu es mēģinu tevi ķert.
0: Tad Kebab Factory ir super masīvi kebīši. Baigais joks.
1: Baigais joks.
0: Tā, mums ir sveicieni. Es atgādināšu, ka mēs Latvijā gaidām Indru, Laimu un Jolantu. Un tad mums ir kas ir? Un tad mums Mārtiņš raksta.
2: Šis tiem trījiem meičakiem, kas atgriežās Latvijā, liels prieks par jums, ka jūs atgriežaties uz Latviju. Latvija!
3: Latvija!
2: Gods man dzīvot Latvijā, par savu zemi saukt.
1: O, kas pa valsti! Kas pa valsti!
0: Mārtiņ, paldies par ziņu!
1: Mārtiņš, jā.
0: Mūsu trijotni Indra, Laima un Jolanta. Vārdis, laik Indra, Laima un Jolanta. Brauc pēc kebab šobrīd uz Kebab Factory.
1: Bet nu, bet dāmas? Šodien vēl dāmas, baigi neskrieniet vēl, jā. Tur tikai tiek sagatavs griezt šodien un rīt, jo jā, bet, no pirmdienas tikai varēs dabūt.
0: Veco partiju jau var apēst.
1: Jūs pasakiet kaut ko vismaz līdzīgu stāriņu kebabam. Nu, ja ļoti gribas šodien vai rīt, tad kaut ko līdzīgu, bet, nu, ja tādi īsto stāriņu kebabu, tad noteikti pirmdien. Bet mums rakstā, ka man šodien tā negribējās uz darbu iet. Bet ar jums prieks strādāt, klausoties. Lams!
0: Un tagad, kamēr mēs gremdējamies vai nu darbos, vai arī atpūtā, mēs domājam noteikti par saldējumu. Mr. Big mūs ir priecējis šonedēļ visu nedēļu ar dažādiem stāstiem. Mēs esam vienojušies WhatsAppā, jo projām gaidām arī jūsu stāstus par to, cik salčiks jūs varat vienā reizē nopirkt, apēst un izdalīt citiem. Kā tev ir ar šo?
1: Ar ko?
0: Ar saldējumiem.
1: Ar saldējumiem?
0: Jūsu mājasaimniecībā. Nu, jūs aiziet uz veikali, jūs redzat Mr. Big, jums vajag salčiku, cik uzreiz iet groziņā?
1: Nu, pāris iet, jā.
0: Pāris uz vienu, vai ne?
1: Nu,
0: pāris uz vienu.
1: Nu, tas ir tā, ka tu sāku domāt, nu, tikai vienu paņemš, nu, labi, divas, nu, divu bērnu, lai nesāk tur kašķēties. Nu, labi, varbūt vīrs arī gribēs. Ai, nu, labi, tad, ja es arī gribēšu, un tad, nu, divi bonusā varbūt rīt un parīt arī vēl. Nu, tā, ka tu krāmē, un tad tu, nu, tā vienkārši ir, nu, kurš tad ņem vienu saldējumu?
0: Man ir
1: nu,
0: ļoti rēti. Salda bērnības atmiņa, kad mēs Pālē, nu, maz ciemiņš tur dažreiz pārtrūkst elektrību, vēl kaut kas, un tad vietējā veikaliņā, mums tad bija tāds kastanis tur, jo tas veikals atradās pie liela kastaņa.
1: Ah, es domāju, saldējums kastanis.
0: Nē. Veikals tieši. Un tur es atceros, kā šodien pārtrūka elektrība, un tad vienā brīdī mums kaut kam radās tā spožā ideja, tad dzīn, veikalā arī nav elektrība. Tātad viss saldētais jāiztirgo. Un tad, cik mums tur santīmes iedeva seņš, tad mēs uzreiz joņojām uz veikalu. Tad mēs tur varējām, cik nu sapirkām.
1: Man ir, jā, ļoti līdzīgs stāsts. Un es zinu, ka arī vienai klausītājai, tad, kad es braucu auto un klausījos tevi, neatceros ceturtdien vai trešdien, bija ļoti, nu, tiešām tāds pats stāsts. Es vēl vīram teicu, klausies, tā nav no manas pilsētas, jo mana mamma strādāja lielveikalā. Es nesaukšu nosaukumus. Viņa bija nodaļas vadītāja un tieši atbildīgā par saldējumiem. Tātad saldētājs viss, ja? Un mums Ventspilī tajā laikā bija ļoti, ļoti, tajā dienā bija ļoti spēcīgs negaiss. Un visā šajā centrā pazuda arī elektrība, un tur bija tā, pat ka

0: ūdens ieplūda tajā veikalā, un tur varēja līdz pat potītēm smuki ar kājām brist, un tad nu, man mamma tika ātri izsaukt uz darbu, nu kā tu tur izsināsim. Un tad bija zvans no veikala uz mājām, brauciet pakaļ saldējumiem, viņi iet postā, nu tā kā viņi kūst, un tur viss ir slikti, nu tā kā ļoti slikti. Un, protams, mēs ātri braucām, un mums bija saldētava tā piebāsta, ka nu mēs vairs nevarējām jau, tā kā, nu nezinājām jau apkārtējiem
1: visu. Visu gaļu ārā izrauj.
0: Jā, jā, jā, un es atceros, ka tas bija kaut kāds, nu viens veids saldējums. Ar rozīnēm vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņi vēl tādi pakususuši, un tad viņi otrais sasaluši, bet nu,
1: jā, jā.
0: Dāvinātam tas... zirgam jau zobos neskatās. Tāpat sagāja.
1: Tāpat sagāja.
0: Sūtiet lūdzu arī savu šos interesantos tās, vai arī pafantazējam. Ko tu izdarīti ar 50 saldējumiem?
1: Jā, tiešām, ko var izdarīt ar 50
0: saldējumiem? Tev tagad noliek 50 saldējumus, ko darīs?
1: Es iet uz veco ļaužu namu visadot viņam.
0: Tev arī ir kripatiņš šīs puses.
1: Nu kā, jā. Ko? Kas es? Labi, ka es tik vēl sapratu, ko tu vispār stāsti. Jā, spurīts ar Romanovsku varēs dalīt tos stāriņu kebabus.
0: Tad tu atsaušu saldējumus.
1: Svaigus, saldētus, labus saldējumus no Mr. Bean.
0: Nu, malacīts, labs to es tomēr.

0: Labi, ja es tev kaut ko varbūt samānījos nedaudz. Es no. teikti īsti nezinu. Varbūt tas saldējums, ko es tev atnesu, nemaz nav pa brīvu. Nē, es tikai...
1: Guds, nu, nē, nu, nē, tad nu, tu man nosauc saldējumu.
0: Jā. Es ceru, ka visi tā kā tam ir jābūt. Pa nedēļu kolēģi man stāstīja, ka varot vienu dienā paņemt. Nu, Mr. Big, paldies viņam.
1: Jā, o. Es jau esmu ķerusies.
0: Man arī salūzis.
1: Nu, re, es taču neicu.
0: Bet tās ir tās trubiņas vafeļu.
1: Mhm. Ļoti gašīgs, es jau iesāku.
0: Tāda maza kantalīte.
1: Daudz nevar runāt, viņš izkusīs.
0: Jā, bet tas saprot, tas saldējums, tur ir tā saldētava un tur stāv arī lietas, kas ir pašapkalpošanās veidā, tu var nopirkt. Es vienkārši piegājumu paņēmu. A, tur uzreiz ir uzraksts, nu, ka tiek novērošana.
1: Novērošana, jā. Nu, bet tagad mēs paskatīsimies.
0: Paskatīsimies, vai būs vai nebūs. Es jau vakar vienā notiesājumu.
1: Nu, neviens neko nav rakstījis.
0: Es jau pa nedēļu cilvēkiem stāstīju, man saldumu galīgi neiepirsīts. Mm-hmm. Nu, nav tā, man lietas negaršo neprasās un vispār negribu. Bet saldējumu atcelt es nespēju, un tā mēs nevar atteikties.
1: Mēs tad esam vienā pulciņā. Man ir tāpat tie saldumi, ir vai nav svarīgi. Man tā kā, nu, da, nu, nav,

0: Nebūs tā.
1: Bet keba būs.
0: Vai kāda lašmaizīte, vai keba. bet ar saldējumu ir tāpat. Redz, tu man atnesi, man jau actiņš spīd.
2: Mūs saldējums atnesi.
1: Zini, ko mums vajag?
0: Nu.
1: Saldējumu ar kebaba garšu. Jā, es.
3: Rekordu vasara. Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Dona, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā!
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
8: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zaupastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
13: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
15: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
16: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
17: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
18: Apuķēs papīrīt, 1, 2, 3.
17: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
19: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
0: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
13: Iespējams, organizēja bērnu balī.
3: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
19: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētāvu līdz malam. Mēs gribam dzirdēt.

0: šeit, es šeit, es šeit. Tik skaisti dziesmas kaut kā tā Paldies. Mazliet aizsapņojos un iegāju tādā.
1: Es spēlēju tikai labāko.
0: Protams.
1: Zini, kas tam piekrīt? Indra, Laima un Jolanta.
2: Juhu!
1: Nesakās tā līdz šobrīd.
0: Jā, un kur viņas ir? Meitenes, padodiet ziņu, jums par tā Latvija jau tā kā ir jau, vai drīz būs, vai jūs vēl Norvēģijā?
1: Pie kebab faktorī jau stāvkam.
0: Pie kebab faktorī, jā. Dodiet stārfēm kebabiņus.
1: Jā, jā.
0: Pa pieču. Jo viņas uzrakstīja arī, ka tik lēti kebab nekur nesot kā pie mums Latvijā. Es nezinu, es īstenībā kebabs nekur citur neesmu ēdus.
1: Ne, viņas rakstīja, mēs tieši nedomājām, ka kebabs Latvijā ir nereāli lēts.
0: Jā.
1: Es nezinu, kā lai tev to citāt.
2: Juhu!
1: labi, labi. Ko?
0: Nu, labi, nu jā. Nu, dāmas, padodiet ziņu, kur jums tā Latvijas robeža, cik tā, lai mēs varam visu. Ja mēs jūs līdz 12. Sagaidīsim Latvijā, vai mēs nesagaidīsim?
1: Tiešām, jautājums, jā. Vai līdz 12. Sagaidīs, vai nesagaidīs?
2: Juhu!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
4: Top, top!
5: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Rakstur.lv.
1: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cesvainas piens, 82%, 180 gr.

0: biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Melones Vidusāzijas – 99 centi kilogramā. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima!
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
3: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums jūs ievienojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
7: Vai vienkār?

0: pa pēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 27. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Sieres Tilsit 4,99 kg un brētliņas kaija tikai 99 centi. Mega draugiem draugu cenas!
5: Sezonas izpārdošana Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī denimdream.com.
6: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
7: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
10: Šodien Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, brīžiem arī uzspīdēs saule. Tā prognozē Latvijas vīdes ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Dienvidu puses vējš pūtīs lēni līdz mērenu un gaiss iesils līdz plus 17, plus 23 grādiem. Rīgā debesis būs pārsvarā mākoņains un dienas otrajā pusē arī iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 20, plus 22 grādiem.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Donci salds, salds, salds, salds, salds, kā Mr. Big saldējums.
1: Cik tev vairs palicis, ka Donam būs koncerts?
0: Jo, koncerts malicis. Cepur nost.
1: Atkal pulcēs latviešu tautu vienu vietu un atkal visi dziedās. Gan jau arī vara nasī un iekāps vilcienā un tev piedzims bērns. Tur viss jāto. Bet Donci malicis, būs foršs koncerts. Ja es nekļūdos, 15. datums. Jā, 15. augusts.
0: Labi, ka nav jūlijas. Tā, padumts.
1: Tur Donam īstenībā tās dienas būs jādala Rīgas svētkiem, jo Rīgas svin savu 825. dzimšanas dienu. Un šogad ir tādi mega svētki, tā kā tur būs jāpadomā, kāds gribēsies krasto.
0: Zināju, ka arī lielvārdē 825.
1: Jā. Pag Rīgai bija 825.
0: Jā.
1: Es kaut ko nesajaukus.
0: Bet viena auģi, to es nezināju. Vienmēr tiek Rīgai visu uzmanību, laulā.
1: Es zinu, ka vecākā pilsēta Latvijā ir Ludza.
0: Nu, cik tur ir?
1: Tu man pajautāji.
0: 1000 gadi ir kādai pilsētai Latvijā? Noteikti Svitenē.
1: Ludza ir pati vecākā rakstos minētā pilsēta Latvijā, kurš zināmais vecums ir aptuveni 849 gadi.
0: Ok, normāli. Svitenē kā 900 punkti.
1: Gan jau. Man liekas, ka tu drīz brauks uz Svitenu to no šodienas. Tā ir mīļākā vieta.
0: Absolūti, bet zini, kas dzied vēl un kur sadziedās? Sadziedās kapu svētkos.
1: Tur, kur mūs aicināja.
0: Bet pagaidi, tas ir šodien? Vispār tas ir augustā.
1: Nā, tas bija augusta beigas un tie bija alūksnes kapu svētki. Tur mūs kolēģi ir Baiba, kur ir jau atpūtusies. Pirmdien būs atpakaļ ikdienā, darbiņā, zaupastā. Baiba pateica, ka viņas augstākais karjeras sasniegums būtu dziedāt tā lūkstis kapu svētkos.
0: Jā, tas jā. Ir. Tā ir slava
1: un
0: zenīte.
1: Bet nesaka, ne piec, ka arī saņēma uzaicinājumu. Un kas pēc tam?
0: Skrrr! Visi noled.
1: A pēc tam? Vai man aizņems tas vai man arī? Tā mēs...
0: Protams, ka visi aizņems.
1: Jā, visi ir aizņems.
0: Ligit šodien brauc uz Madonu. Nē, uz Latgali viņi rakstīja. Uz kapu svētkiem spēlēt un dziedāt.
1: Salves arī brauc
0: un tad es... Salves arī ziņa ir atsūtījis, bet viņš...
1: Oi. Lai jūs saprastu...
0: Salves tikko palaida rokas vaļā, braucot ar moci.
1: Ai, Salve.
0: Un viņš tā kā padejoja mazliet ar rociņām. Viņš tā kā, kurš moci atpakaļ stums?
1: Jā, Salves uz kapu svētkiem dodas.
0: Tā, un mums ir jaunam arī no Norvēģijas puses. Mēs gardām mūsu latviešu dāmas atpakaļ Indra, Laima un Jolanta. Redz, kur mums ir, mēs prasījām, cik tālu jūs esat, mums ir ziņa.
2: Oslo, mēs esam ceļā uz Prāmi, mēs Latvijā būsim tikai svētdien, bet mēs atpūtīsimies un noteikti pirmdien nogaršosim kebabu, jo šeit mēs bijām Norvēģijā viens burgers ar kartupelīšiem kafiju un mazo koliņu izmaksāja 30

0: eiro. Tā kā piecīts mums liekas ārkārtīgi lēts.
1: Juhu! Dāmas brauc uz Latviju. Izmēs tā cena vispār veikalos. Nu, kāda būs atšķirība? Dāmas tagad beidzot varēs normāli aiziet uz kādu restorānu, paēst. Nebūs pa vienu burgeru un kolu.
2: 33 eiro jau. Tur jau var dabūt kaut kādā normālā vietā jau spardeļus ar steikumos.
1: Nu, jā. Jā, bet... Nu, varbūt tur bija kaut kāda īpašā gaļa iekšā, ko dāmas pirms tam nebija paskatījušās un pasūtījuši ar kaut kādu Norvēģijā audzētu eko briedi.
2: Neviens nav briedi. Neviens nav atbalstījis manu ideju par to saldējumu ar kebabu
1: nu,
2: garšu.
1: Nu, protams, ka nē.
2: Nu, kāpēc nē?
1: Nu, kurš viņu pirks?
2: Es domāju, ka rekur ir atbildi no dāmām. No Indras, Laimas un Jolantas.
0: Juhu!
2: Jā! Wow!
1: Nē, nu visi ceļi tev vaļā.

0: divos viņu skaņdarbos. Viens ir pazusts sajūsmā, un otrs ir tāds kā tu. Nav neviens, neviens. Vadīja kāzes, zinu, foršam pāri, bet tā bija viņa pirmā dziesma, tad es uzgāju to idils, to idili.
1: Un tagad tu arī esi idiles idile. Un pašai idilē jau ir ļoti, ļoti nu, patīkami, ka kāds ir viņu idilē, un tāds idilisks puisis kā tu ir idilē. Nu,
0: zin, ko es par to visu varu teikt tikai?
1: Juhu!
0: Paldies! Dāmas raksta, ka viņām nenāk miegs, ka viņas var visu laiku smieties, priecāties. Indra, Laima un Jolanta, mēs gaidām atpakaļ jūs Latvijā.
1: Jā, bet dāmas, mēs te būsim tikai līdz 12.
0: Jā.
1: Pēc tam jums būs jāsmīdīt vienai pašai.
0: Varbūt sanāk, ka mēs rītdien... Mums taču arī ir ēters no 9 līdz 12. Jūs vēl būsiet pie...
1: Nu paga, man liekas, ka senāk, ka viņas vakarā uzkāps uz prāmja. Pareizi tā varētu būt.
0: Jā.
1: Tad viņas visu nakti...
0: Domās par kebabiem,
1: un tad arī... Nu, dāmas, nu, ja jūs rītā arī mūs dzirdat 9, nu, uzrakstiet, kā, cik tālu jūs esat. Mēs esam kopā ar jums. Mēs jūs gaidam Latvijā. Mēs gribēsim zināt. Nu, ko tu pūti, Artur?
0: Es gribu zināt, ko dāmas domā par saldējumu ar kebabu garšu. Es nevaru
1: tā... Saldējums ar kebabu gabaliņiem?
0: Ar gabaliņiem.
1: Ar jums... vistiņu jūs gribēsiet?
0: Vai ar miksu? Redz, kur... Eka Renārs ir uzrakstījis saldējumu ietīt pankūkā, kā kebabu būtu fain, bet labāk, lai tas garšo pēc kā citā.
1: Nē, man neiet kopā šitas.
0: Nē, nu pagaidi, ja var citronu saldējumu ēst, kāpēc nevar kebabu saldējumu ēst?
1: Nu, sākās. Kāds citronam sakars ar kebabu?
0: Nē. Man liekas, ka marināta tur ir tiešākais sakars.
1: Nē, es zinu, ka ir jau sevišķākas sievietes, kuras gaida bērniņas grūtniecības laikā, jau sevišķāk grūtniecības sākuma posmā, arī mēdz parādīties visādas dīvainas garšu salikumi. Un man gan nav tāda pieredze, man šie mistiskie kaut kādi ēdienu salikumi, kā, pieņemsim, nezinu, šokolādes mērķis uz steika, būtu diezgan dīvaini, bet ir tādi, kam ļoti patīk. Un es esmu redzējusi, ka kādā ātrās ēdināšanas iestādē bērni frī kartupeļus mērcē saldējumā. Nu, tad jau līdzīgi.
0: Kartupeļus mērcē saldējumā.
1: Jā, jā, tieši tā, kā tu to tagad saprati, viņi iemērcē saldējumā.
0: Redz, ka Inters piedāvā saldējumu kokteils ar kebabu garšu. Jānis uzrakstīja vienkārši sasaldē kebabu, nē, tad tev būs saldējums. Absolūti fantastisks idejas, paldies! Runājot par saldējumu, mēs arī drīz ķersimies klāt jūsu iesūtītajiem stāstiem par to, cik tad ļoti var apēst, cik nopirkt saldējums, jo rekordu vasarē vajag arī čempionus, kurus tad iekļaut finālistu sarakstā, jo šonadēļ rekordu vasara mums kopā ar Mr. Big.
1: Jā, un tad viens arī iegūst to lielo atveicinošo balvu tieši no Mr. Big.

0: Origin of Love. Zināji tādu gabalu?
1: Nu, re, nezināju.
0: Nezināju.
1: Nezināju. Nezināju. Tev pat prasīju, kas tas pa gabalu, un tu teici,
0: daudz
1: Mika, jā.
0: Mika, jā, daudz nezinu šo. Es jau kaut kāds gadus 10 vai 12 iespēju, vai precīzi, kaifoju par šo, un vienmēr klausos, tas tāds sapņēns gabals. Origin of Love, jeb mīlestības oriģināls, zini, kas tas ir? Tas ir nekas cits kā...
1: Kā Mika, es jau teicu.
0: Nekas cits kā saldējums.
1: Ah. Es to
2: Rekordu vasara. Rekordu vasara. Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big. Big. Big.
1: Nu ko, rekordu vasara ar Mr. Big saldējumi divu garšu kraukšķīgās vafeļcaurelītes vai jaunie kraukšķīgo vafeļkonus ar rogu ievārījumi. Ik viens Mr. Big saldējums izceļas ar īpašu lielu garšu. Un nu, mums arī ir dažādi stāsti, bet, mīļie draugi, nu visus, lai kā mēs gribētu, mēs nevaram izlasīt. Un, nu, mēs gan te lasam un cenšamies un domājam, kuram tad dot šo iespēju pārstāvēt šodienu, sestdienu, jau pirmdienu zoopastā. Un pievienot jūs finālistu sarakstā.
0: Un iedomājies, cik forši tieši pie mums, uzrakstot kaut kādu foršu žiņu, jūs iespējams ar Jānu Romanovsku un Baibu Sipiniec, jūs varēsiet saprast, ka jūs esat tieši uzvarētājs. Un no Mr. Big saņemt lielo nedēļas atveicinošo balvu, jo ne tikai saldējums ir liels, bet arī garš ir liela. Un mums ir viens cilvēks, viena dāma, kuru mēs gribam iekļaut finālistu sarakstā, pirms pēdējā. Jā, vietā, tad rītdien būs noslēdzošais. Šis par saldējumiem atgriežoties darbā ar mazo bērnu pirmajā dienā braucot mājās, iedomājos, ka pusotrgadnieks ir gana liels saldējumam. Muļķīga doma, protams, viņš aizmiga un saldējums bija visur. Bet vispār par saldējumiem tie ir visur un vienmēr. Strādāja bērndārzā un vasarā mēdzam arī bērnus iepriecināt ar saldējumiem mājās. Vasaras laikā saldējumus pērku pa 20 uzreiz.
1: Un tas nav ilgi. Tā ir, un piebildīšu, kad mums ir arī atsūtītas divas bildes, kur tiešām mazais ķipars auto kreisliņā ir ar to saldējumu rokās. Neapēstu aizmetis. Mamma, protams, to sapratus pēc kāda laika, un jūs spēj tikai iedomāties, ka mamma viņu tagad domā, ko ar viņu darīt.
0: Ne jau ar to bērnu.
1: Ne jau ar to saldējumu. Ar bērnu.
0: Paldies tev, paldies par šo ziņu, paldies, ka padalījies, un paldies arī visiem, kas ir iesūtījuši. Lauma tiek finālistu sarakstā, mēs vēltām visus aplausus viņai, un arī rītdien vēl viens vai viena no jums tiks finālistu sarakstā ar stāstu par to, cik tad saldējums varam apēst. Paldies, Mr. Big, par šo te draudzību šajā.

0: zināmākajām.
1: Neko nevar tev skaļi teikt. Ko tad tu pats žāvājies, ko? Ko tad tu tur žāvājies? Nu, nenāk. Man nenāk miegs, tā vienkārši žāva.
0: Labri. Pagaidi. Paga.
1: Jā.
0: Tūlīt blenderēsim to kebabu saldējumā, bet ko es to gribēju teikt? Vai tad, ja tu žāvājies, var arī nenākt miegs?
1: Jā. Ir atkal zinātniski pierādīts, draugs mīļais, ka žāva var nākt arī tad, kad cilvēkam trūkst gaisa, piemēram, tad, kad istabā ir, nav atvērts lodziņš vai slikts.
0: Ziedot šitā ir.
1: Jā, un tad tev nāk žāva. Žāva var nākt arī pat paskatoties, kā cits žāvājās, tad žāva ir lipīga, jā, un tas nenozīmē, ka man nāk miegs, ka es nožāvājos, tāpēc, ka tu nožāvājies. Visādas ir lietas, ne jau vienmēr žāviņa nāk tikai tad, ka tev miedziņš nāk.
0: Žāvas pielīp, tā kā vīrus kaut kāds, jā, es nevaru, tu jau par žāvām runājot, man uzreiz sākās,
1: es
0: godīgi vatspā tā, tie, kuri pielipa? Nožāvējās, jā.
1: Nožāvējās?
2: Kuku.
0: Viņš ir labs.
2: Es domāju, ka es vien tādu. Man draudzītas arī tādas.

0: Kukū.
1: Nē, nu zini kā saka, parādi man savus 5 tuvākos cilvēkus, kas tev apkārt, un es pateikšu, kas tu esi.
0: Bet tur jau nav 5. Tur jau nav 5.
1: Nu, tur 4 viņas bija, jā, meitenes. Nu, redz.
2: Juhu!
1: Dāmas minās, es saprotu, ka jūs braucat ar auto, un viena no jums noteikti šo starptautisko dienu nevar svinēt, bet pārējās, nu, kāpēc gan ne, drusciņ jau var, jo šodien vispār ir, zini kāda diena? Starptautiskā siera un vīna diena. Alkohola lietošana pārmērīga, alkohola lietošana kaitīga jūsu veselībai pieminēsim,
0: jā. Bišķiņ var.
1: Bet, nu, šādā dienā. Vīns un siers, nu, kur vēl skaistāka kombinācija? Nu, kur vēl skaistāka kombinācija? Un visā pasaulē mēs labi zinām, kad aba šīs lietas tiek celtas lielā godā, un tev jeb sevišķi garšotie, pūdētie, un,
0: jā,
1: nu,
0: visā
1: tie ir tev mīļākie. Mm. Jo vecāks, jo labāks. Kā tu domā, cik vecākajam sieram ir gadu?
0: 683. Mazāk nekā Rīgai, vairāk nekā Svitenei.
1: Nu, gandrīz 3600.
0: Nopietni?
1: Jā.
0: Tas siers vēl eksistē?
1: Jā. Viņš ir muzejā stāv. Un šobrīd vecākais zināmais siers pasaulē, jā, ir 3600 gadu vecs. Un tas ir datēts aptuveni 1600 gadu pirms mūsu ēras, un to atrad Ķīnā. Tātad vecākais, viņa atrad Ķīnā, Tarimas baseinā. Pie bronzas laikmeta mūmijām. Ilgu laiku neviens pat nezināja, ka tas ir siers. Zinātnieki 2024. Gadā no tā iegūl DNS un pierādīja, ka tas ir kefīra siers gatavots no govs un kazas piena.
0: Es tieši gribēju prasīt, kādā veidā viņi saprat, ka tas vispār ir siers?
1: Nu, droši vien paņēma kaut kādu analīžu gabaliņu, un tur taču interesanti, kas tad tas ir, un šetem, un tagad tikai 2 gadus atpakaļ viņi pateica, ka tas ir siers, un tas ir šobrīd vecākais siers pasaulē. Jā, un stāv muzejā. Zikas... Ja kāds gribētu nogaršot šito, o, ja nu viņš ir tik labs.
0: Es nezinu vispār,
1: bet, zini, ko teikt. Ja mēs vēl viņam piedzeram klāt vecāko vīnu...
0: Un cik tas ir vecs?
1: Nu, kā tu domā?
0: Nē, es domāju, to vīnu sen kāds ir izdzeris. Sieru var vat neaiztikt. Turklāt, kā var pateikt, ka sieram ir vat tieši 3600 gadi, ja man katrs tas pūdētais zilais nepatīkam izskat siers, man šķiet, ka viņš tāpat ir 3000 gadi jau nostāvās tajā veikalā.
1: Jā, nevicinies tā rokā mums. Mēs sapratām, ka tev negaršo pūdētais siers, bet kā viņi ir atraduši un to uzzinājuši, nu... Nu, redzēt, tev tagad būs interesanti
0: palsīt. Nu, bet kāds viņu pagaršoja? Kā var... Nu,
1: kāpēc
0: labi,
1: pagaršoja?
0: Un tam līdzīgi.
1: Jā, bet... Ko domāju, kāds vajag... siers!
0: Kāpēc gan nevarēja no mamutu piena būt tas siers uztaisīts? Kāpēc nu, tieši kazas un govs piens?
1: Nu, ārprāts. Vienmēr sakot, pieņem šo faktu, ka tā ir. Un par to vīnu tad.
0: No,
1: kā
0: no,
1: tev šķiet? Cik tam vecāku vīnam ir?
0: Vairāk vai mazāk?
1: Mazāk.
0: Tad mazāk nekā 3600 gadi.
1: Labi, viņam ir aptuveni
0: 1500.
1: 325 līdz 350 gadi.
0: 350,
1: jā. Jā.
0: Okay. Nē, nu,
1: tas... Es atvainojos. 2000.
0: Es taču teicu.
1: Es sajuku ciparos.
0: Kā var sajaukt?
1: Es atvainojos.
0: 150 ar 2000.
1: Es ļoti atvainojos.
0: Es zinu, ko mēs dzirdam, kad mēs rakstam Spotify'ā vārdu siers angļu valodā. Mēs dabūjam šādu dziesmu. Spread it on the bread.
3: Here we go. Put the cheese in the grater. Turn your finger around in the drum. Put the cheese in the grater. Turn your finger around in the drum. Put the cheese in the grater. Turn your finger around in the drum. Put the cheese in the grater.
0: Cheese. Sapratu.
3: These are cheese. Which is best? Which is best?
1: Padalīšies.
0: Tas ir James May. No Top Gear'a, tāpēc arī bija no gāzi grīdā, viņi tas ir kaut kāds izgriezums, bet ir arī cheese, piemēram, dziesma no Stromae, kuks normāls, pastīsimies, kas tas ir. Tas ir, nē, tas ir, kāpēc man neklauš šī te labā lieta, ko mēs saucam, nu nē. Pagaidu, to albumu sauc siers, albumu sauc siers. Kurš savu albumu pa sieru var nosaukt?

0: Es saprotu, ka tev tas sieši tagad ļoti uzrunāja, bet es drīkstu par to vīnu.
1: Jā, jā, droši. Jā, jā.
0: Tātad, ja runājam par vecāko, saglabājušos neatvērto vīna pudeli, neatvērto, tad tā ir aptuveni no 320 līdz 350 gadu mūsu ērā. Un tā ir slavenā špejeras vīna pudele, kas atrodas romiešu kapenās Vācijā. Kapenēs Vācijā un joprojām glabājas muzejā. Un tā ir aptuveni 1700 gadus veca. Lūk tā.
1: Šis laikam ir no albuma Sears.
2: Hello.

0: Šī patiešām ir dziesma no albuma ar nosaukumu Cheese.
1: Nu, kā ir, tā ir.
0: Siera almums. Nu, kā ir, tā ir. Tas ir vēl smieklīgāk, ka tu var nopirkt siera vinilu. Nu, labi, nav tik smieklīgi, bet...
1: Nē, man vajag tādu.
0: Nesmējies.
1: Tādu man vajag.
0: Es rekur atvēru ebajā, 75 paundi, 100 paundi, 25 paundi, kāda atšķirība.
1: Pagas siera vinils, tā kā viņam tā plata izskatās kā siers?
0: Nē.
1: Kas tad?
0: Nu, parasts albums.
1: Ā, vienkārši ir.
0: Albumu vāku rotā pats Stromae, redz, kur bildes tev rādu šajā brīdī.
1: Jā, jā.
0: Bet albuma nosaukums ir siers.
1: Nu jā, bet, nē, kāpēc es par to, jo mums manā vinilu plašu kolekcijā ir ļoti dažādas plates, kuras izskatās kā izlietne, piemēram, turpat ir ūdens. Nu dažādi šīs plates ir, kolekcijas plates ir ļoti interesants, tāpēc varbūt tās arī plati izskatās kā siers, tāpēc es tev jautāju. Bet vispār skanot šeit dziesmai, es nezinu, kāpēc es aizdomājos.

0: tiešām aizdomājos, kāpēc ētera...
1: Saldējumu ar kebabu.
0: Nē. Kāpēc ētera es braukšu un pirkšu gaileņus, jo es gribu uztaisīt gaileņu mērci.
1: Pat cik tagad nāk kilogramā?
0: Nu, vat nezinu. Bet es tiešām, es nezinu, kāpēc šī dziesma mani, nu, tas viss teksts un viņa tā interpretācija un tas siers man lika domāt par gailenēm.
1: Kāpēc?
0: Nezinu.
1: Labi, atsūtiet mums savas labākās nezinu. Gaileņu vietas. Paldies.
0: Nu, tās jau tagad nestāst.
1: Kaut ko tādu, ko latvietis noteikti uzreiz dalīs un atsūtīs, ne?
0: Bet kā vispār ir tie, kas iet tagad gailenēs, nu, ir tas hobijs tāds tiešām ļoti daudziem, tas pat ir hobijs. Bet kā tie lāči? Nu, tiem, kuri ir tie kaislīgie, viņiem vienalga, vai jums ir kaut kāda drošības instrukcija, vai jūs zinat, ko jūs jā. Darīsiet, ja jūs viņu tur satiksiet, jo tagad tā gaileņa vērtība man šķiet aug, pateicoties lācīšiem.
1: Jo ir tie vēl pūšami, aizsargājumie, tie pret lāčiem vēl kaut kas.
0: Ai, tā pret odiem ir... un ir pret lāčiem?
1: Jā, nopietni, viņš tā kā piparkāzi, bet okay. Nevis tā kā tu uzklāji un tev nenāks tūmā, bet akurāti
0: sanāk
1: interactions. Un lācis tāds nāk, tu zini mani. Ne, tu zini mani no galvas. Kā tur bija? Tu zini... Nu, palīdz.
0: Tu zini...
1: Mani... Mans tētis tev atdos... Tu
0: vada savu meiti. Jā,
1: un lāds tāds nāk mežu un dzied šo.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Jayco – tagad arī Latvijā.

0: Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidīji. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 54,99. Samsung leduskapis 344 litri 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet viedriem.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegāde kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Sezonas izpārdošana Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī Denim Dream.com.
9: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļa savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
11: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
12: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
13: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
14: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
13: Iespējams, organizēja bērnu balī.
15: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
13: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētāvu līdz malam. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu.
12: Pastāsti, cik saldējums iegādājies?

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
0: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai?
2: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
6: Foni ir ieslēgti tagad.
7: Nu jā.
6: Nu jā.
7: Neviens jau vajag nepiesakās ar savām sēņu vietām, bet kāds esot vakar nolasīs. Tu jautāji par tiem lāčiem. Mums arī pāris ziņas ir ļoti nopietni izstāstīts, kas notiek, kad satiek lāci. Kaspars raksta, ja mežā ieraug lāci. Mm-hmm. No ērcēm vairs nav jābaidās.
6: O, ne, vispār. Nu, tur, bet iedomājies, ejot mežā, ir divas tādas visbailīgākās, nu, labi, nu, viskaut ko jau mežā var satikt, bet, nu, tā, ja mēs padomājam, tad tā ērce, par ko daudz tiek runāts, jā, un viņa arī ir bīstama, un lācis, tas ir tik maziņš un tik liels, un tā mēs tur dzīvojam, un kaut kā mums ir jāsadzīvot tajā mežā.
7: Kristīna, mums ir atsūtījis balziņu kaut kādu, paskatamies, kas tur ir, nelamāsies, tu tur lūdzu, Kristīna.
8: Reiz bija akcija internetu veikalā un sapirkos 4 kastes, katrā sanāca pa 20 gabaliem. Un tad, kad šis pasūtījums tika piegādāts, konstatējām, ka saldētavā jau nemaz nav tik daudz vietas brīvas. Un tad, nu, mums bija lielā izēšanās.
6: Ā, tas saldējums stāsti vēl mums nāk.
7: Nu jā, protams, ka nāk cilvēki zina. Atsūt šo pašu rītdienu, mēs rītdienu iespējams tev iekļausim finālistu sarakstā. Paldies, Kristīna, tev par šo stāstu. Es domāju, tur būs lāču kaut kādu notikums.
6: Es domāju, ko viņi internetu veikalā nopirkt kaut kādu lāču atbaidītāju?
7: Es nezinu, internetu veikalā var saldējumu nopirkt.
6: Nu, kā tu nevar? Var, es pat zinu. Var. Tev atved mājās un var. Redzi kā, mūžu dzīvo, mūžu mācies, Artūr.
7: Gatis Šļūk arī reku karikatūru atsūtīja mums. Kāpēc tik dārgas sēnes? Darbs paaugstināt stresa apstākļus. Nu jā, nu tas ir tas. Bet tas ir traki, jā, un viņi ļoti tāds, tā kā, nu, skatās paši pār plecu.
6: Bet es došos, es jau vīram uzrakstīju, ka es pēc darbiņa braucu pēc gailenēm, nu, uz tirpu.
7: Uz mežu?
6: Nē. Es meža tur cilvēks, ir, man patīk, bet, nu, jā.
7: Tur ir tirgu, ir nevis lāču, bet tur ir...
6: Un es īstenībā parunāšu ar pārdevējām. Man tagad, jā, es pajautāšu, kā viņas jūtās vispār mežā, kā viņām tur iet, vai nav bail, vai ir bail, vai ko viņas darīs, ja satiks. Es rītā nākšu ar jauniem lāču stāstiem.
7: Un varbūt iesaka cilvēkam vienkārši... Aiziet nopirkt kebabu.
6: Jā, ties, kur nāc sēnes.
7: Sēņu kebabs.
6: Jā, šim es saku jā. Jā.
7: Līdz rītam, brāk.
6: Gaileņu kebabiņš.
7: Līdz rītiņam. Gaileņu kebabs. Ak, tiesi forši.
6: O, ņem.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
1: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1,69 €. Saldkrējuma sviests, cesvainas piens, 82%, 180 grami, 1,39 €. Kausētais sirs dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1,79 €. Aibe, vienmēr par rokai.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami

0: Lucavcelnē.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
3: Top, top, top!
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Vecelvē.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelējas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Sezonas preču izpārdošana Sportland veikalos.

0: Ir mais.
1: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 27. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Sieru Stilsit 4,99 kg un brētliņas kaija tikai 99 centi. Mega draugiem draugu cenas!
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Šodien Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču starp mākoņiem bieži uzspīdēs arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 23 grādiem. Rīga diena būs pārsvarā mākoņaina, bet pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem. Savukārt svētdien solās būt vēl siltāka. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā debesis būs daļai mākoņains un termometra stabiņš pakāpsies līdz pat plus 25 grādiem.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
3: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums esi ievērājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
3: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētava līdz malam.

0: rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
0: Un jau pirmdienas rītā.
2: Kāds laimēs Mr. B.
1: dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Dons, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
9: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
11: Jau no pirmsākumiem Latviešu

0: karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600.

0: līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apučies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Un atkal ir klāt augusts.
7: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
6: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
7: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
6: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
7: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
6: Dons, tu vēl tālu!
8: Tiekamies tuvumā!
9: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
10: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
11: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
12: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
13: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
14: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!

0: Un atkal ir klāta augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dona, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
3: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
7: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupu.

0: Jobs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Dons, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā!
6: Rekordu vasara!
7: Rekordu vasara!
6: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
9: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
4: Iespējams, organizēja bērnu balī.
9: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
4: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētāvu līdz malam. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu.
6: Pastāsti, cik saldējums iegādājies, kādam notikumam tie bija domāti un pats svarīgākais, vai visi tika apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
4: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
9: Un jau pirmdienas rītā.
4: Kāds laimēs Mr. B dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
5: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
10: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijā.
11: Refugee camp! Jump me up, give me some more.

0: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
1: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
0: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
1: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
0: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
5: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pit stops drošs starts katrai pirmdienai.
1: Rekordu vasara.
2: Rekordu vasara.
1: Kopā ar Mr. B.

0: paņēma lielo garo pauzi ar Mr. Big. Big.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jā...
6: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
8: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
9: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
8: Iespējams, organizēja bērnu balī.
10: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
8: Vai vienkārši izlēm?

0: need these beautiful things that I've got.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Don, tu vēl tālu!
7: Tiekamies tuvumā!
8: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV Šķērsvītra piesakies!
9: Rekordu vasara!
10: Rekordu vasara!
9: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!
10: Big!
9: Big!
11: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru!
9: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
12: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
13: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
14: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
13: Vai vienkārši izlēmi, ka

0: Par karjeru mēdījos Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Rekordu vasara.
5: Rekordu vasara.
4: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
5: Big. Big.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
2: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
6: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam!
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
9: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
8: Don, tu vēl tālu?
10: Tiekamies tuvumā.

0: Un atkal ir klāts augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zau pastādā 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem.

0: uz Dona koncertu Tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies Tuvumā!
0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV Šķērsvītra piesakies.
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
3: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums esi ievēlējies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāji kolēģis.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1,69 €. Saldkrējuma sviests, cesvainas piens, 82%, 180 grami, 1,39 €. Kausētais sirds dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1,79 €. Aibe, vienmēr par

0: karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
3: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
4: Iespējams, organizēja bērnu balī.
5: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
2: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētava līdz malam.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram pārdev.

Brīvība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem.

te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā

Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu.